0: kunapacha sa irpir warmiñang kachawi politika tokena?
1: Kunapacha teja arknaka tapje, aksaraya tapje, nua tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waikata tapje, hanitukuya pañapataki irpir.